אהלן רם, יאנה יאנה, מלחם בליך חמדי, נסר אל החיתם, תזכר להזה לאסבוע, לקע ג'דיד אינשאללה, לאסבוע על מוקבל.